0: دی یو کنیز اخلی دی نمه اخلی از اویده خم رادیو هم دم بوسه اینست هم دم بوسه اویدم بویگه بویدم بویگه که رو رو همه همه از همه همه اوینه سیز شنده اشخلین کی دل اخلی اشخلین اینستیتوت دمالیت کنده رادیو گه بارک درین کین ایش باشلنگنده اینست باشلنگنده رادیو دن دمالسته انا شنده بزگه بر محل کرونه سویده دل بلرگلار اقلی آدم تجربه‌لار کوب
1: من سیز
0: اوزلار بولادم اوزی بولادم من منم بر یاستیق باش قویب
1: یاشلیگیزی سری ده بو
0: باهادر ایشته یاستیق از آلدم بر یاستیق آتا آدامیز بر یاستیق باش قویگن کورگنما اوشی است من مثلا استال ده یاستیق بولادی اونی هم قوی جونیدن اورب اورب میلب قیلینگن بولاردی یعنی شمسم اوشی بر یاستیق باش قویب دیگانی شوندن بولسا کریکدی حاضر کیلین کیو باش قیلادی آلاخودا آلاخودایو Madem oyuna gelmeden beri kitap olgan yastığım bitti bu megan. Oz istegen paytta ne sürüp uyaqqa ne sürüp uyaqqa olib keturasiz. Oz aynan oy issiq qizib ketyapti. Menga o'shaganlar balkonga ham chiqib keturadi. Uyaqqa ham sudralib uch mahal vaqti o'zgartirib joy o'zgartirib yuraman-da. Chunki anu to'xtami yonib tura olmaydi. Men bilmayman avtomatga qo'yish. O'z yonib o'z o'chishini bilmayman-da.
1: Unaqa funksiyasi bor lekin.
0: Kim biladi men biz aqlimiz yaxshi yetmaydi. Kimdir turib yarim kechasi o'chirish kerak-da. Uchun budilni qo'yib yotish kerak.
1: Ya mo'tadil qo'yib qo'ysa ham odam uyquga ketgandan keyin baribir sovuq qotadi. Uyquga ketasiz-ku mana uxlab qolasiz-ku. Shundan keyin sovuq qotishni
0: boshlaysiz. Endi yoshingiz kichkina emas. Suyaklaringiz zirqiraydi qo'ying deyishadi.
1: Ya kenayin borlariga shukr avvalo. Mana siz yoshlik eliksirini ichgan deyishadi sizni ko'rishga.
0: Ma'lummi?
1: Ha. Hech ham qarimaydi bu inson.
0: Ikkisila deydi. Bittasi Olamjon yo'q, bittasi siz deydi. Qo'ng'iroqlar bersa, ulanmadingiz. Ya qo'ying. Suratlarni jo'natishyapti arxivlardan boshqalardan. Rahmat hammalarga, omon bo'linglar. Hop, bitta jonli ijro. Xalfana dasturining 20 yilligidan. Bugun bular ham imtihonda o'tiribdilar. Vokal bo'yicha mutaxassis Isroil Saidumarov.
1: Eshitamiz.